Ja, Jimmy, ja, ja, Jimmy, ja. Die Antwort ist ja. Wat vra jy nog, man? My magties. Irene, mooi een.